Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, ed entra subtectum meum, sed tantum digverbo, et sana vita alem.